0: ara mu lo ko e ka le nbe ara jegede mo le to ti po repete
1: bo je wa ni le aye ni yen
0: o po ara ode ya le lohun
1: lati ni were
0: ma bo ni ya naija mbi pada ma bo lona egbe da ma bo ni gbogbo ona selika mo ki yin lade gba yin na ka le gbogbo adugbo pata e se n gbo mi loyo alaafin na o ma ke bola mu ki yin la koko mo si aye loju opo facebook ko ma lo be
1: o ni baba oja loja costa
0: bi ba se lo loju opo facebook n
1: ko to da laye
0: o ma ke bola be na ni e ma si are nibe
1: ko to da laye
0: be ba ti si are nibe o ma ke bola e fi comment yin be o e je rowo yin be mi ati yin la jo le to yi o le pattern fi lo nu

toripo ti ra anu gba ko mi pa anu ni yoju si o ada bi omo mi ti mo ba mi se data ni ladugo wa anu ma mi ni baraka kabira bari ba won ma ni anu fara ru mi o anu anu ti won ti ko gbogbo e ti o ti kun dede